FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FDA, FD